0: springvand.
1: Sange til hjertet, sange til sommeren. Vi er lær. Ladies up in here
2: tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Sange til hjertet fra VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance?